0: Og det gikk inn et Carmen Skemri, bygget kanskje nett av Ellander. Ja, sånn er kanskje nett av John Laos, når hun grasjer over Rosemary Etter, til Lea da Kemp Kjempelet og Ardina Grazi. Det er programmet Lina Amlo, spesielt til Lea Semena Berdei, der Rajeta Hacharli, og han er rundt grasjer over Hafna, eller tisem għaw il-programmi tana. Wasana kanzunetta ta' John Laws, willu ma' siltilkom il-kanzunetta ġibu lawn.
1: Ike man dekka l-pellu tiju liħi?
2: I, mela, le man tiju lekx?
1: Mela, ħanar fawftit.